0: Bengel ab in Gisuris, quai nunc Carmitium loco, nunc pectorum atque alvi, praeking da separant membra. Tenui modo fistula, quae retti, aliquis vero, non tota in Gisurae ambient ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris. Nosquam alibi, spectatiore naturae, rerum artificium.
1: Natural